kaze kaso son kosoe. Fuma di katuke ne bakole la. Bota ya kobe la zaba olotai. Bota ya kobe la zaba olotai.